0: Det fanns en spänningskälla och en hög... Det är en apparat som har en högtalare på undersidan och ovansidan som ljudet går mot dem varandra.
1: Aha.
0: Och så bildas det stående vågor mellan, och så kan man sväva objekt mellan det.
1: Det här är redan krångligt. Du får berätta istället, hur ser det ut, det som ligger i lådan?
0: Du har en spänningskälla som du kan ändra spänning och ström med.
1: Ja, så något reglage där.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Och sen den här högtalaren. Många som lyssnar fattar säkert, men till oss som inte gör det, säg det igen. En högtalare.
0: Du har en högtalare i botten som riktas uppåt.
1: Aha.
0: En högtalare på ovansidan som riktas neråt. Och den spelar i ultraljud. Så våglängden är typ 8 mm. Typ. Och man kan placera typ små lätta objekt mellan där. Och då svävar de i dem.
1: I ljudvågorna?
0: Ja.
1: Men du, alltså Chalmers och GU har förberett det här i 2 år. Tyckte du, hur väl skötte de sig? Blev det en bra tävling?
0: Själva arrangörerna var bra. Men problemen i teorin, de var väldigt svåra i år. Och de har blivit svårare typ varje år.
1: Nej, är det så?
0: Mm.
1: Jag hade säkert tyckt att det var svårt redan tidigare. Men vad är själva största utmaningen med det här? Det är alltså fysikolympiaden.
0: Det är ju många ämnen, eller många olika.

0: Och det är ju det svåraste.
1: Hade du hoppats på något annat? Eller vad tänkte du att du skulle spetsa in det på innan?
0: Eller jag hade ju tänkt, eller jag pluggade inför relativitetsteorin och termodynamik. Men det kom, eller en fråga kom på det, men den var väldigt svår.
1: Så, vad som än händer här nu så måste jag be dig specificera, vad är det?
0: Relativitetsteori, det är det som Einstein höll på med. Eller delvis, det som han inte fick Nobelpris för.
1: Själva termodynamiken, vad är det?
0: Man räknar med temperatur och energier och typ entropi.
1: Jag tror att du kan många saker som vi inte kan. Nu är du silvermedaljör i fysikolympiaden. Vad är ditt nästa mål?
0: Om 2 veckor så är det internationella fysikolympiaden i Colombia. Och dit ska jag.
1: Hur förbereder du dig på den då?
0: Jag gör gamla problem från IFO.
1: Ja.
0: Och problemen brukar handla om någonting från landet, men jag har inte hittat något än.
1: Okej, det känns lite som sånt där som man hör med fotbolls... vad heter det? Ja, men fotbollsmålvakter som måste bara kasta sig åt

0: Det gränsen är för 8%, så att jag kom inte två riktigt. Jag kom typ 20 eller något.
1: Okej, men du är silvermedaljör.
0: Ja.
1: Jag tror det, vi får hålla oss till det enkla för oss. Tack så mycket. Jag ska också dra upp Hasse här. Vi ska se om han är på plats igen. Vi håller på att runda av våran förmiddag, men vi ska se om vi har med honom. Det har vi inte, det har vi inte. Han var nämligen på ett möte för att ta reda på allt som går att veta framåt om vad som ska hända i Frihamnen. Och ringa, men jag är helt säker på att han kommer att ge oss mer info så fort det finns.

0: Summer Sun heter låten. Det här är P4 Göteborg. Ida Klippertson-Bergst heter jag. Här kommer nyheter.
1: Vi börjar med sport idag. I helgen vann ett svenskt lag den stora finska orienteringstävlingen Jukolan Viesti i Finland för 7:e gången i rad. Emil Svensk var en av löparna i det vinnande laget från Stora Tuna orienteringsklubb i Borlänge.
2: Det är lite otroligt faktiskt att vi lyckas vinna igen för 7:e gången. Så att det är nästan inte overkligt, men det är otroligt roligt också.
1: I år startade ungefär 1800 lag med 7 löpare i varje. Emil Svensk har varit med i tävlingen flera gånger.
2: Alltid speciellt att komma över till Finland för oss svenska löpare. Det är ju väldigt likt hemma i Sverige med banor och terräng och sådär brukar det vara. Men Jukolakagna är ju alltid speciellt med de här 1800 lagen som springer och stor folkfest och extremt mycket, ja, mycket kultur och tradition som man känner av. Så att det är alltid något extra, alltid speciellt.
1: Reporter var Venla Rakkola. Visste du att världens största orienteringsstafett, Jukolan Viesti, arrangeras varje år under den andra veckan i juni någonstans i Finland. Startskottet i stafetten som går i 7 etapper går på lördagskvällen när solen går ner. Under natten springer de tävlande med pannlampor. Tävlingen sänds i tv och refereras i radio.
3: Tuleeko sieltä Pekkelaa? Tuleeko sieltä Rajamäki?
1: Det vinnande laget korsar mållinjen på söndagsmorgonen efter drygt 11 timmar. Mer än 1500 lag med 7 löpare i varje startar varje år. Namnet Jukolan Viesti eller Jukola Kavlen refererar till den finska författaren Alexis Kivis bok 7 bröder, där Jukola är hemgården för de 7 bröderna. Tävlingen Jukolan Viesti har anordnats sedan 1949. Ja, det är inte bara barn som åker på läger så här i sommartider. De sverigefinska pensionärerna i föreningen Reipat, de raska i Haninge, avslutade nyligen sin vårtermin med läger.
4: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä. Eikä vieläkään sattunut siihen.
1: Pauli Keinänen provade på att skjuta med luftpistol, men det krävdes ett par omladdningar för att träffa närmare mitten.
4: Jaha, siellä on 9 ja 8, kyllä on. 10 ei ole

0: prata på det.
1: 40 personer, ungefär en tredjedel av föreningens medlemmar, deltog i helglägret där man också kunde gå tipspromenad, sjunga karaoke och lyssna på dragspelsmusik. Därför hoppas ordförande Heino Koivuranta att det kan bli ett nytt pensionärsläger nästa år. Reporter var Jorma Ikäheimo. Och det här är nyheter från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Sundsvall. Jag heter Nikki Bergman. Oikein hyvää iltapäivää.
2: Snart kommer en av årets mest omtalade romaner i USA på svenska, Yesteryear, en skildring av så kallade tradwives. Varför är den så omtalad och hur kommer det sig att de här konservativa kvinnoidealen blivit så populära?

0: I P4 Extra, de utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning av staten. Jag pratar med allmänläkaren. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män i Sverige. Nu döms han till 4 år och 5 månaders fängelse. Dagens gäst, det är Pia Sundhage. P4 Extra alltså, efter Ekot och sporten 13.04.
1: De två läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ersättning från regeringen, meddelade justitieminister Gunnar Strömmer idag. Ersättningen motiveras med att de två fått utstå omfattande lidande genom åren. Rättsfallet är ett av Sveriges mest omstridda och uppmärksammades på nytt i en dokumentär av SVT 2024. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms idag till fängelse.
2: Mannen döms till 4 år och 5 månader i fängelse för bland annat grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och flera olaga hot. Men frias bland annat från flera åtal om våldtäkt där det enligt rätten saknas tillräckligt med bevis för att kvinnans medverkan var ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfter särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan 3 får kortare fängelsestraff och 1 döms till skyddstillsyn.
1: Rapporterade Leopold Jemtin, P4 Västernorrland. För en liten stund sen meddelade telekombolaget Ericsson att vd:n Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år. Per Narvinger, som idag är vice vd och chef för affärsområdet Networks, kommer att ta över. Han har arbetat länge inom Ericsson och har tidigare pekats ut som en tänkbar efterträdare. Många svenskar satte veckaklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek var 949 000 enligt mätföretaget MMS. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
3: Och här är Radiosporten tisdag lunch där vi börjar.

0: Så vi har jo sett Irak live et par ganger, og de ser jo ikke gode ut. De ser ut som et middelslag I eliteserien I Norge eller I allsvenskan I Sverige. Altså det det nivå de på også når du ser på hvor disse spillerne spiller. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen I norsk VM-historie. Det ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
1: Emanuel Lached I Boston för Radiosporten.
2: Och Norge kliver in I VM-fotbollen. Start vid midnatt I kväll mot Irak alltså. Tidigare I kväll 21.00 Frankrike mot Senegal I samma grupp. Här lite kul statistik med svenska ögon.
3: Hur bra är egentligen Sveriges läge I fotbolls-VM efter storsegen mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
4: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
3: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare I VM och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 I målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
2: Och statistiken ljuger ju aldrig som bekant, reporter Martin Hedberg.
5: P4 Extra tar plats här I din radio, hur du nu lyssnar. Jag heter Titti Schultz. De utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning från staten ex gratia. Jag pratar med mannen som kallats allmänläkaren Thomas Algen. En man I Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män runt om I Sverige. Mannen döms nu till 4 år och 5 månaders fängelse. Pia Sundhage, hon hade tänkt gå I pension men då ringde Haiti. Och nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok som tycker jag alltid är spännande. Och hur har hon det med gitarren? Pia är här efter 2:30. Jag är glad att du redan är på den här bollen vi kallar P4 Extra. Här är Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.

0: De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff idag. Med mig nu är en av de utpekade. Jag säger välkommen till programmet, Thomas Algén.
1: Tackar.
0: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
1: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel.
0: Mm. Och hur var det för dig att få samtalet ändå? Att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
1: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
0: Ja, det var ett samtal med bild.
1: Ja.
0: Hände det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
1: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
1: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
1: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare ifrån min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.

0: Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T-term ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
1: Ja, alltså... Ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in. År ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
0: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
1: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
0: Och hur ser du nu på framtiden?
1: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
0: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?

Här har vi, jag tänker mer musik, eller hur? Alltid en bra idé. Jennifer Page, Crush. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: En man i 60-årsåldern sålde i flera år sin fru för att utföra sexuella tjänster till 120 personer runt om i Sverige. Nu döms den här mannen till 4 år och 5 månaders fängelse. Det fastslog Ångermanlands tingsrätt idag. Lotta Hagberg Videll, reporter på P4 Västernorrland. Kan du sätta oss in i det här fallet? Hur har det här gått till?
1: Ja, absolut. Jo, men enligt den här domen nu då, så var det den här mannen som initierade att hans partner skulle börja sälja sex hösten 2022. Och sen så eskalerade allt. Han har varit drivande, han har lagt upp annonser på internetsajter, bokat kunder, chattat med kunderna och bestämt priser och vilka tjänster som

0: 25 år. Välkommen till programmet.
1: Tack ska du ha.
0: Hur går den här processen till? Kan du förklara det?
1: Jo, men det kan jag. Vi vet ganska mycket om det. Och i grunden handlar det ju om att vi människor, vi anpassar oss i svåra situationer. Det handlar om överlevnad, helt enkelt. Så det är liksom en grundläggande mänsklig mekanism, kan man säga. Och det baseras ju då den här normaliseringsprocessen på att vi anpassar oss och så småningom då får den här andra personen kontroll över en genom att de här gränserna förskjuts. Alltså gränser för vad man tycker är okej och inte och vad man vill gå med på och inte förskjuts med tiden och blir då så småningom normala. Och de varvas ju också, som vi precis hörde här då, våldet och den här utsattheten varvas med värme och vänlighet. Och det är det som gör det här möjligt liksom, för den här personen att utsätta den andra för då.
0: Hur kommer det sig att det är så svårt att märka att gränserna hela tiden förflyttas i en sån här normaliseringsprocess?
1: Jo, men det förstår jag att man kan tro och tänka att det, hur kan det här vara möjligt? Men det går gradvis och det tar lång tid och det går liksom i steg för steg. Och med den här då växlingen att man ändå upplever fina stunder och så kan det här ske. Och vi ser ju det och har sett det under lång tid bland utsatta kvinnor. Och det, en viktig aspekt här också, det är det här med isolationen. Alltså att man blir isolerad från sin omgivning, från familj, från sitt nätverk. Och till slut blir ju mannen då den enda referenspunkten som då talar om för en vad som är rätt och vad som är riktigt. Och det är också en viktig aspekt i det här som gör det möjligt då.
0: I det här fallet så hör vi ju att kvinnan själv beskriver det som att hon rymde. Vad krävs för att någon ska plötsligt känna att det här måste brytas, jag måste göra något annat, jag ska göra på ett annat sätt?
1: Precis, det är ju ofta någonting som gör att man till slut då bryter sig ur det här. Kanske när det står mellan liksom liv och död, när det kommer till det. Ibland kan det vara att barnen är involverade på något vis, att det liksom, man ser att våldet spiller över på dem som gör att man till slut då. Men det är ett enormt liksom styrka som krävs för att man ska kunna bryta sig ut ur de här situationerna.
0: Jag säger stort tack till dig där, Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK i Uppsala universitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack ska du ha.
0: Och Lotta Hagberg Videll, reporter P4 Västernorrland, du gör mig fortfarande sällskap. Hur ställer sig mannen till anklagelserna och domen?
2: Ja, men han har ju nekat

0: Nu får Barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Dit är det en liten stund, så jag kan berätta att senare i programmet ska vi faktiskt prata hattar. Det ser ut som att hatten kan vara på väg tillbaka. Här får man ju rannsaka sig själv var man står i själva hattfrågan. Och hatt är aktuellt både på vintern och sommaren. Men hur ska man tänka när man väljer sin hatt? Och när har man egentligen hatt och inte? Du anar inte hur spännande det kan vara med hatt. Vi har diskuterat det mycket på redaktionen. Dagens gäst är Pia Sundhage som hade tänkt gå i pension, men så ringde Haiti. Nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok, och hur har hon?

0: Boende i området märkte tydligt av smällen under måndagskvällen.
1: Det hördes rejält. Det skallrade i fönstren och i väggarna.
0: Att grannar själva ingriper och lyckas hålla kvar den misstänkta är ovanligt. Något som Peter ser som positivt.
1: Men det är ju fantastiskt. Det är ju det man vill ska hända när sånt här sker. Att det är folk som griper in och markerar och säger stopp.
0: Alva Olsson och Linn Magnusson Lyttje, P4 Göteborg.
2: Schultz. Hon är en av de absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt tänderna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhage är välkommen hit.
3: Tack så mycket.
2: Hur är dagsformen?
3: Den är utmärkt idag.
2: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
3: I morse.
2: Ja, är det lite varje dag eller?
3: Ja, lite varje dag och faktiskt lite piano.
2: Ja, vad spelar du på piano?
3: Nej, treklang och sådär, vet du. Ja, det, enkelt.
2: Ja, okej. Okay. Vi har ett här om du blir sugen.
3: Nej, tack. Det är bra.
2: Jag kan säga Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
3: Nej.
2: Det kändes som att det var punkt där verkligen, Pia. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåtar när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
3: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås, men jag är andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien, så att hänger på tåget.
2: Ja, det känns som att du kommer att sova lite under en ganska lång period.
3: Sova på dagarna istället.
2: Ja, men det är bra. Det är så härligt det där, när jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går du att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?
3: Både och. Det beror på till exempel Schweiz då kan man några spelare och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är ett igenkännande och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada, det var tydligt trevliga, 1-1. Och där känner jag att spela på samma sätt. Då är det lite annorlunda faktiskt.
2: Men är det så att du coachar från tv-soffan?
3: Nej, det kan jag inte säga att det gör. Men vi tjatar mycket, vi som tittar tillsammans.
2: Ja, kul. Pia Sundhage är dagens gäst i P4 Extra och vi ska prata mycket mer. Det finns mycket att prata om. Jag är så himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är en praktisk fråga, eller hur?
3: Det är det.
2: Det här är Bolaget och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är Bolagets VM-låt. Det ligger något i luften.

0: Att jag har varit med på hela den här resan. Mm. För det har varit ett antal gamla kärringar och en del gubbar som liksom har lyft fram damfotbollen och fått få vara på fotbollsplan. Och nu så händer ju saker och ting. Mm. Den uppmärksamheten gör att ringa på vattnet, det blir viktigt. Och ja, när jag hade förbundskapten för USA, då hade vi en 2-3 tusen på läktaren. Alltså 2007-2008. Idag är det helt annorlunda och det är fantastiskt att se att det går att förändra om man är lite enveten och gör det ihop, så funkar det.
1: Ja, och här får man ju verkligen säga att enveten, envis och hålla ut, det har ju verkligen krävts. Men när du då, som du gör i ditt jobb nu, reser runt, kollar matcher, liksom kollar runt om i hela världen, kan du ibland bara sätta dig och mysa lite i den där stämningen, att vad härligt att det är så här nu?
0: Jag är ganska duktig på att vara här och nu. Vi kallar det för att vara närvarande. Mm. Och jag kan sätta mig ner och kolla. Vad har hänt? Det skapar så mycket god känsla.

0: Det är några som har dubbla medborgarskap. Och de har en amerikansk stil. Jag har sådana som har bott väldigt länge i Frankrike, en fransk stil. Och sen då som har bott länge i Haiti och just lämnat Haiti. Så det är en blandning av kulturer som är så spännande och som vi försöker då i ledarskapsmässigt laborera kring.
1: Det låter ju som ett väldigt spännande landslag. Alltså det är otroligt spretigt. Och det kan väl vara jättehärligt, men hur får du ihop det där? Hur blir det ett lag av det där? Jag tänker att det är inte bara att prata om så här ska vi spela, utan också så här får vi förhålla oss till varandra.
0: Ja, men förra förbundskaptenerna har gjort ett bra jobb tycker jag, för att jag bara en enkel sak som säger att vi hör ihop. De här människorna, oavsett om de bor i Frankrike, USA eller i England till och med, så hälsar vi på varandra varje morgon. Och hälsa på varandra på olika sätt dessutom. Och det är ett sätt att visa att vi hör ihop. Sen bygger vi som att bygga ett lag. Det är de gamla vanliga klassiska sakerna, att man är tydlig.

0: Pia Sundhage är här, just det, hon som har varit förbundskapten för väldigt många lag. Hur många? Sverige vet jag ju, USA, succé. Vad har vi mer?
1: Brasilien.
0: Ja.
1: Schweiz.
0: Ja.
1: Och nu Haiti.
0: Det är ganska imponerande. Jag vill också bara säga, alltså dina tränarmeriter, det är 2 OS-guld med USA, det är 1 VM-silver med USA, 1 OS-silver med Sverige, hoppsan Kerstin, det var roligt. 1 EM-brons med Sverige. Och 2017 så utsågs du också till årets svensk i världen. Vad betyder allt det här för dig?
1: Det är ju lite energi när man får såna fina ord och ja, lite priser hit och dit.
0: Mm.
1: Men jag vill ändå påstå att det är resan som är mödan värd. För det är därför jag säger ja till saker och ting. Det händer så mycket i själva processen.
0: Mm.
1: Ja, en dag så står man där med matchen. Man kan

0: Och det var Benjamin Ingrosso, Lucas, Laughing Now, P4 Extra går mot sitt slut. Och det betyder att det blir kulturnytt. Sara Beri gör mig sällskap och vi ska få höra om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, eller hur?
1: Ja, men precis. Lite prisar, ja.
0: Gillar man ju. Och P4 Extra är alltså slut för idag. Jag träffade ju Pia Sundhage. Den intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den lätt i appen Sveriges Radio. Sen har vi pratat målgester idag. Och det är ju svårt att inte göra det när hela tillvaron genomsyras av fotbolls-VM. Och har du en favoritmålgest, då får du gärna berätta i våra sociala medier där vi heter P4 Extra. Tekniker idag, Brady Xavier, producent Hans Falk. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs

0: imorgon igen. Då träffar jag fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Med fotboll, nu är det du Sara.
1: Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 går till spelstudion Hazelight, grundad av regissören och dataspelsutvecklaren Josef Fares. Priset uppmärksammar aktörer som bidragit till svensk export och till att göra Sverige synligt utomlands. Priset delades ut av utrikeshandelsministern Benjamin Dousa, moderat. Bland spelen från Hazelight Studios finns bland annat Take-Two, som vann fler priser vid The Game Awards 2022. Rivningarna av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes. Endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är en utredare på Riksantikvarieämbetet.
2: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken, för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
1: Eva Dahlström Ritzel, utredare på Riksantikvarieämbetet, har pratat med Anton Brennebrandt från Kulturnytt. Ja. Ursäkta. Men... rysk konstnär som gjort satir om president Vladimir Putin har blivit skjuten till döds, rapporterar flera polska medier. Enligt polska åklagare sköts 44-årige Robert Kosovov, känd under artistnamnet Semyon Skrepetski, till döds på måndag morgon i staden Bialapodalska nära gränsen mot Belarus. Åklagare berättar vidare att två belarusiska medborgare har gripits men inte ännu anklagats formellt för brott. Det var allt för oss. Här på Kulturnytt.
3: Med Sara. Men bibliotekarier, de får jobba övertid och detta på grund av fotbolls-VM.
4: Ja, det är facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor som menar att vissa bibliotekarier är kritiska mot att bibliotek runt om i Göteborg nu får hålla extra öppet för att visa matcherna. Stadsbiblioteket är ett av dem som jag kommer att besöka.
3: Nu närmast Ekot. Klockan är 3.
5: Tillväxten i den svenska ekonomin kommer att ta fart under hösten. Det här visar Konjunkturinstitutets nya prognos. Och under nästa år så ebbar lågkonjunkturen ut. Det här säger Magnus Åhl, enhetschef på Konjunkturinstitutet.
6: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
7: Varför då?
6: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
7: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
6: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver. Mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
7: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
6: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.

0: I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags, där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har 5 personer gripits. De misstänks för att planera en attack med hjälp av explosiva drönare. Det här evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och för att fira USAs 250-årsjubileum. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår. Och de gör det för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Den här affären den innebär samtidigt att Stordalen nu blir en av de största ägarna i Norwegian. Många var vi som satte veckaklockan tidigt igår morse där för att se Sveriges fotbolls-VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek den var 949 000 personer, det här enligt mätföretaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4, vi vann med 5-1. I kväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.
1: Vanliga prylar som går att köpa i butik används i gängens sprängdåd. Nu går polisen ut med en uppmaning till handlare att vara extra uppmärksamma och höra av sig om misstänkta köp. Mer om det i eftermiddag i kanalen som heter. Där vi också ska ta en titt på trafikläget.
2: Ja, vi ska absolut göra det. Jag tänkte prata lite grann om det här med Backadalsmotet. Det har ju varit köbildning på import- och exportgatan här sedan i måndags i förra veckan. Så att en liten uppmaning till dig som inte har koll på den här lilla trafikgrejen ännu är att undvika just import- och exportgatan. Det blir väldigt långa köer där när yrkestrafiken ska in och ut från sina olika ställen där. I övrigt ganska lugnt i trafiken just nu. Ingenting att skriva hemma om så att säga. Ser du någonting värt att rapportera om är du välkommen att ringa mig på 020 999 444.
1: Fredrik Stenberg, Teddy Pankowski och Maja Hermes gör det sällskap den här eftermiddagen. Aha.

0: Oh, Polite med Taylor Swift. Elvira, det handlar om ett misstänkt farligt föremål.
1: Ja, polis och räddningstjänst är på plats vid Skandinavium i Göteborg efter larm om ett misstänkt farligt föremål.

0: tisdags eftermiddagen här. Och enligt tv-kanalen så har det inte skett någon explosion.
1: Ja, det är inte bara polis och räddningstjänst som är på plats utan även vår reporter Hasse Andersson.
2: Ja, och jag är precis alldeles utanför Skandinavien nu där det är kö. Massor med folk som är på väg in till själva Skandinavien. Vad de ska göra här vet jag inte. Poliserna är på plats. Tre stycken polisbilar. Räddningstjänsten är här för att hjälpa polisen om det nu skulle vara någonting sånt här. Ska vi se. Jag går bort och frågar någon i den här kön här.
1: Hasse?
2: Ursäkta mig, mina damer. Vad är det kö till här nu?
3: Side,
1: musikläger alltså.
2: Så är det. Har ni fått reda på varför poliser och sånt är här?
3: Nej.
2: Ingenting? De har inte sagt någonting? De har inte sett ett misstänkt föremål eller sådär?
3: Nej, de har hållit på med en bil här. Jag har ingen aning.
2: Okej, jättebra. Tack så mycket. Hasse Andersson heter jag. Tack.
1: Ja, Hasse. Ja. Vi återkommer till dig, men det är att det är folk där. Det är side by side. Det är världens största musikläger för unga. 7-23 år, 2600 deltagare i 26 länder.
2: Ja, det är gött.
1: Det är gött.
2: Duktiga.
1: Ja. Häng kvar då, Hasse, så återkommer vi. Ja, då.

0: Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Fredrik Stenberg tar oss till Söderleden.
1: Det gör jag absolut, Teddy. Och då kan jag berätta att vid Fästbergsmotet har lite uppsikt ut som färdas där. Vid Fästbergsmotet i båda riktningar, där är det djur på vägbanan. Jag tror att det är rådjur som hoppar omkring lite grann fram och tillbaka där. Har lite uppsikt, alltså Söderleden, Fästbergsmotet gäller båda riktningar just nu.
0: Och det handlar om ett farligt misstänkt föremål i närheten av Skandinavien. Vår reporter Hasse Andersson är på plats och du har pratat med polisen.
2: Ja, en hjälpsam polis som jag frågade hur stor fara är det för allmänheten det här som händer nu? Så sa han, ja, det kan ta det lite lugnt. Vad har det hänt då, sa du? Det var en som hade ringt in om ett misstänkt farligt föremål. En termos som var uppställd mot ett träd utanför Skandinavien. Men det visade sig troligtvis att det var en åskådare in på Skandinavien som inte fick ta med sig flaskan in där och därför gick ut och ställde den på utsidan. Så att det var inte värre än så. Ja. Och det var väl skönt i den här gången.
0: Jättebra, Hasse. Och Linus Helsing, han har också jobbat och pratat med polisen. Vad har du att berätta? Bekräftar du det här, Hasse säger?
3: Jag bekräftar Hasses tes, vad man säger. Men jag pratade precis med polisens presstalesperson Helene Ramsmo. Hon var inne på samma spår. Det har alltså larmats till Skandinavien med anledning av en vattenflaska eller flera termosar som man då inte fick ta in på det här evenemanget. Så att polisen börjar avveckla sig därifrån, och så även Hasse, tänker jag.
0: Mm. Och inne i Skandinavien, Hasse, då är det ju Side by Side, ett musikläger där tusentals musicerande ungdomar träffas och gör musik.
4: Det här är E4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

Det är Miss Li du hör med Dansa med mig själv. Under dagen föll oljan ner under strecket till $79,75 inför utsikterna till ett långsiktigt fredsavtal mellan USA och Iran och om att återuppta de här oljetransporterna genom Hormuzsundet som

och sjunkit drygt 4%. Samtidigt råder det fortfarande stor osäkerhet kring detaljerna i den preliminära uppgörelse som har undertecknats mellan USA och styret i Iran.

0: Björn Palm som är operativ koordinator på polisen. Björn, vad handlar det om egentligen för föremål?
1: Det finns flera mål eller olika föremål som man skulle kunna använda vid sprängdåd. Först och främst har det väl varit mest termos som har varit aktuellt. Men vi har även sett att de använt sig av MC-batterier för att detonera de här explosionerna eller explosiva föremålen. Och sen har vi haft mycket brännbara vätskor och sånt.
0: Hur går de här inköpen till?
1: Det kan ju finnas flera olika sätt såklart. Men vi har ju sett i några ärenden att det är ganska unga personer som har antingen varit och tankat i mindre PET-flaskor eller köpt termosar kanske några gånger i lite större antal än vad man brukar göra. Och många gånger så handlar det om kontant.
0: Björn, ni går ju nu ut och vädjar eller vill ha tips i alla fall från butikspersonal. Vad är det konkret som ni vill få reda på?
1: Nej, men det är just de köpen där man får en magkänsla att det är något som sticker ut. Att det kanske är ett inköp som inte är för vanligt bruk utan att det är något annat.
0: Vad vill ni då att butikspersonalen gör?
1: Nej, men att de hör av sig till polisen via 114 14 och tipsar oss om att det finns något att titta vidare på. Och kanske sparar en film och sen är det ju inte säkert att vi agerar på det. Men vi har ju kanske ett litet försprång att kunna vara proaktiva på ett annat sätt.
0: Men vad är då ett typiskt mönster för att ett inköp kan handla om ett sprängdåd?
1: Nej, men sprängdåd, då är det ju det vi har sett mest och den vanligaste typen, det är ju termosar. Och köper man då som sagt kanske någon ung individ som kommer in och köper 10 termosar kontant, det kanske inte är helt vanligt. Sen så är det klart att vi aldrig kommer kunna fånga upp alla inköp av helt vanliga föremål, det är ju inte olagligt att köpa en termos.
0: Hur vet ni att det är just så här som det går till och att personer inte beställer saker online exempelvis?
1: Ja, det gör ju de också, så att vi försöker gå ut i de kanalerna vi kan gå ut och nå dem. Men vi gör ju det vi kan, sen så kommer vi aldrig kunna fånga allt såklart.
0: Säger Björn Palm som är operativ koordinator på polisen i Region Väst. Tack för att du var med.

0: Där Nick Kamen, fotomodell och låtskrivare med I Promised Myself. En låt som han skrev själv faktiskt. Genombrottet gjorde han som fotomodell då för ett jeansmärke. Han bar jeansen där. 2001 lämnade gjorde livet. Klockan är 4:30 och nu blir det lokala nyheter här i P4.
1: Polis och räddningstjänst larmades till Skandinavium i Göteborg efter larm om ett misstänkt farligt föremål. Vid 15-tiden på tisdags eftermiddagen bekräftade polisen att föremålet var ofarligt.
2: Ja, vi får ett larm 14:29 då det är någon allmänhet som har sett en termos utanför Skandinavium.
1: Helene Ramsmo är polisens presstalesperson i väst.
2: Och vi kan snabbt konstatera att de här behållarna, det finns flera flaskor och termosar där eftersom man inte får med sig sånt på konserter och evenemang. Med det sagt så är det inte mer för oss att göra.
1: Så inga brottsrubriceringar i nuläget då heller?
2: Nej.
1: Linus Helsing, P4, Göteborg.
3: Grannar brottade ner en man i 25-årsåldern efter en explosion som inträffade i järnbrott under måndagskvällen. Han hölls kvar tills att polisen kunde gripa honom och nu är han misstänkt för brott.
4: På något sätt har han rört sig området och allmänheten där grannarna har förstått att det här kopplade ihop och gjorde ett envarsgripande, som vi säger då.
3: Det säger Emil Hagström, lokalpolischef för område Syd i Göteborg. Ingen person ska ha skadats under explosionen, men det har uppstått materiella skador på ett hus i villaområdet och spåren från smällen är fortfarande tydliga.
5: Om du går fram till grinden.
6: Aha, vad är det då?
5: Gråa entréna, kan du säga.
6: Okej, ser man grinden är skadad där? Ja,
5: man ser in mot dörren på fasaden.
3: Peter, som är boende i området, märkte tydligt av smällen under måndagskvällen.
5: Det hördes rejält. Det skallrade i fönstren och i väggarna.
3: Att grannar själva ingriper och lyckas hålla kvar den misstänkta är ovanligt. Något som Peter ser som positivt.
5: Men det är ju fantastiskt. Det är ju det man vill ska hända när sånt här sker. Att det är folk som griper in och markerar och säger stopp.
3: Alva Olsson och Linn Magnusson Lyttje, P4 Göteborg.
0: Jag får börja med rättelse. Jag sa att Nick Kamen, artisten, gick bort 2001. Nej, han lämnade jordelivet 2021. Ni har rättat det. Vädret ikväll soligt och i natt ökar molnigheten något. Nu ska vi ta en titt på trafikläget. Vad har du att berätta, Fredrik?
7: Ja, vi har en liten lista här, Teddy. Jag tänkte jag börja på 45-man Marieholmsleden mellan Slakthusmotet och Lärjemotet riktning mot Karlstad. Då har vi haft två stycken inringar. Både Mikael och Filip ringde och tipsade innan Trafikverket skickade sitt meddelande. Och det gäller att det är en skåpbil med punktering som delvis blockerar höger fil. Vägassistans och berget ska vara på väg om de inte redan är på plats. 45-man alltså, riktning norrut efter Slakthusmotet. Så är det rådjur i vägområdet, detta gäller Söderleden vid Fästbergsmotet i båda riktningar. Förmodar att de fortfarande är kvar där. Och sen råder den här lilla följetongen gällande Backadalsmotet. Många har ju hört nyheten om att det är väldigt svårt att ta sig fram på import- och exportgatan. Har du händelsevis inte hört det, så försök att undvika import- och exportgatan.

0: Sportgatan. Det är mycket, mycket tung yrkestrafik som ska in och ut från olika firmor där, så att det är väldigt, väldigt trögt där under eftermiddagarna. Och vill du tipsa om en trafik, då får du hemskt gärna ringa och tipsa mig. Jag finns på 020 999 444.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
1: Åh, så mysigt! Vi ska ha det! Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning. Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
2: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Med start måndagen efter midsommar. Vi hörs!

0: the girl.
1: Uh-huh.

0: Raining Men med The Weather Girls. Nu ska det handla om Rod Stewart som får hård kritik av fansen efter att ha ställt in en konsert i Kalifornien på grund av sjukdom. Dagen gick han nämligen på fotbollsmatch den dagen. Det här skriver Independent. För det är nämligen så att han postade på Instagram en video inifrån då ett privat jet där han tillsammans med sina söner flög till Boston för att se Skottland spela årets första match i fotbolls-VM istället för att då ge fansen en konsert. Fansen blev upprörda och kritiken flödade in i kommentarsfältet under det här inlägget. Nu närmast Radiosporten handlar förstås om fotbolls-VM.
1: Och Radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
2: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntar senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
3: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Så jag tror Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak

0: utgangspunkt hvis man skulle bli nummer tre, og da kommer seg videre som en av de åtte beste treerne.
1: Emanuel Lachette i Boston for Radiosporten.
2: Avspark alltså vid midnatt Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. Tre timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon.
3: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
4: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
3: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
2: Reporter här Martin Hedberg som också har koll på tennis.
3: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger.
2: Spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
1: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabel Haak kritisk till hur turneringen går till.
5: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila. Så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre. Så det är väl inte toppen.
1: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
5: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
1: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
2: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll och dessutom möte i Superettan på menyn.
6: Radiosporten där med Magnus Wahlman. Vi ska till E6an och Backadalsmotet.
7: Ja, stämmer det, Teddy. Vi tar oss till E6 mellan Kungälv och Göteborg, Backadalsmotet, strax före Tingstadsmotet, närmare bestämt av en bil som blockerar höger körfält. Har lite uppsikt där. Och på 45an vid Marieholmsleden mellan Slakthusmotet och Lärjemotet, lite närmare Lärjemotet, närmare bestämt, där är det en skåpbil med punktering i höger fil som står lite dumt till. Vägassistans och bärgare på plats och hjälper till där just nu.
6: Det här är Thomas Stenström med Leva för alltid. Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026.

0: Ja, en låt som ekade fem gånger varje gång Sverige gjorde mål mot Tunisien på arenan Leva för alltid med Thomas Stenström. Det är i dagarna ett år sedan den stora spårvagnsolyckan på Avenyn där en spårvagn spårade ur och kraschade rakt in i ett gatukök. Nu kan vi, P4 Göteborg, berätta om nya detaljer om olyckan och om en annan snarlik olycka som kastar då nytt ljus över vad egentligen var som hände. Carl Martinsson, reporter, du har tittat närmare på det här.
1: Ja, vi minns nog alla den stora kraschen natten till midsommar förra året. 8 personer skadades, varav 3 allvarligt. Och det hela har utretts rejält, både av Göteborgs spårvägar själva och senare haverikommissionen. Och slutsatsen där är tydlig. Orsaken till olyckan var att föraren förlorade medvetandet samtidigt som det så kallade säkerhetsgreppet inte löstes ut.
0: För de som inte vet, Carl, säkerhetsgreppet, vad är det för något?
1: Ja, det är helt enkelt en funktion i spårvagnen som en grej man måste hålla intryckt antingen i en handkontroll eller i en fotpedal. Båda två finns i de här vagnarna för att spårvagnen inte ska bromsa automatiskt. Och släpper man greppet så sviktar pedalen tillbaka och vagnen bromsar inom 3 sekunder. Men under den här olyckan på Avenyn så sviktade alltså inte greppet tillbaka trots att föraren förlorade medvetandet. Det var i fokus i haverikommissionens utredning som la krav på Göteborgs spårvägar att helt enkelt fixa bättre säkerhet för att sånt här händer.
0: Men den

0: föraren även där förlorade medvetandet och att säkerhetsgreppet inte utlöstes där heller. Båda de här vagnarna var av modell M31 också. Och enligt utredningen var det rent tur att ingen kom till skada vid den händelsen då det rörde sig massor av folk i området. Men just förmodligen eftersom ingen gjorde det så fick den aldrig så stor uppmärksamhet.
1: Ja, men Carl, vad hände efter den olyckan?
0: Ja, då bestämde sig Göteborgs spårvägar till sist för att testa den här funktionen i säkerhetspedalen. Tre personer av varierande viktklass och kön fick testa att sätta sig i förarstolen och slappna av i kroppen. Och en av dem var säkerhetsingenjören Patrik Alm som jag träffade för några veckor sedan.
2: Just för mig så utlöser inte det.
0: Men när du slappnade av så lossnade inte säkerhetsgreppet då?
2: Det stämmer.
0: Vad tänker man om att säkerhetsgreppet inte lossnar när man slappnar av i kroppen?
2: Med våra erfarenheter från olyckan som skedde på Valan så ser vi att det här är någonting som vi behöver se över.
0: Ja, och som man säger så visade det testet att säkerhetspedalen inte löstes ut för Patrik Alm då. Testet visade att man var tvungen att spänna foten på ett onaturligt sätt eller falla framåt eller till och med ut ur förarstolen för att vagnen skulle bromsa om någon förlorade medvetandet. Och det här var det första testet av det här slaget som gjorts och Göteborgs spårvägar har alltså inte känt till att pedalen funkar så här trots att den byggdes in i vagnarna i slutet av 90-talet.
1: Men vad händer nu då?
0: Ja, just nu så utreds hur säkerheten på spårvagnarna ska se ut i framtiden. Bland annat så tittar man på krav för föraren att regelbundet återaktivera det säkerhetsgreppet. Och man kollar också på avläsning av ögonrörelser, lite som finns i många moderna bilar idag för att se till att föraren är vid medvetande och annars då bromsar vagnen. Men spårvagnarna med det här gamla systemet kör fortfarande omkring på Göteborgs gator tills utredningen är klar. Och så här lät det när jag pratade med Göteborgs spårvägars VD Linda Rudenvall igår. När man upptäckte det vid det här testet då i oktober att säkerhetsgreppet inte fungerade för att stoppa vagnen vid medvetandeförlust, varför stoppar man inte de här vagnarna då?
3: Det här är en otroligt ovanlig händelse. Vi har ju inte varit med om det här förut när vi går tillbaka och tittar i statistiken. Otroligt ovanlig och vi blir lite tagna på sängen i det här. Att vi förstår ju efteråt att vi behöver göra någonting åt det här. Så att med det sagt så den risken är så otroligt liten att det ska hända igen. Jag känner mig jättetrygg med att leverera ut vagnarna i trafik, det gör jag.
0: Så vagnarna är inte farliga skulle du säga?
3: Nej, de är inte farliga.
1: Det säger Göteborgs spårvägars VD Linda Rudenvall. Reporter var Carl Martinsson och vill du höra om den här historien så finns vår granskning i ett längre ljud på P4 Göteborgs webbplats eller i appen Sveriges Radio.

0: en och annan sak som glöms kvar. Du, så enkelt är det. Du, vi konstaterar att denna historien hängde också ihop med ett bröllop. Det var ju väldigt passande. Tack så jättemycket, Sandra. Tillbaks till valparna, eller vad säger vi?
1: Jajamensan.
0: Hälsa dem och mattarna, hussarna och alla andra där.
1: Det ska jag göra.
0: Ha en fin kväll då. Tack för att du delar med dig i kvällspasset.
1: Tack tillsammans.
0: Hej, hej. Vi finns här, men vi finns också på sociala medier. Facebook till exempel, kvällspasset i P4. Eller så ringer du oss 020 22 10 20 med din historia om vad som hänt på bröllop.

0: stadsmiljö. Plojfotorna som alltid fotografen skulle ta på den tiden. Fotografen ber mig sätta på mig ringen. Ringen, säger min man med panik i blicken. Jag såg att han inte skämtade. Han tittade ner i gräset och såg då att vi hade tappat ringarna i det höga gräset. Hade inte fotografen exakt då bett om ringarna, hade vi tagit några steg därifrån och aldrig mer hittat den. Det känns som hans mamma som gått bort några år tidigare ryckte in och hjälpte oss via fotografen. Just idag faktiskt firar vi silverbröllop, vad härligt. Då kvällspasset som av en händelse då pratar bröllop 020-2210 bröllop. 020-2210-20 skulle jag säga. Nu ska vi inte prata bröllop, nu ska vi prata sport och nyheter från Ekot. David Nyström om två systrar som är tillbaka.
1: Mycket fotbollsfokus i sporten förstås, men först tennis. Serena Williams kommer för första gången sedan 2022 att spela i Wimbledon igen. Tillsammans med systern Venus har de fått ett wildcard och ska delta i dubbelturneringen. Men nu till fotbolls-VM. Englands Tino Livramento åker hem från mästerskapet. Backen som till vardags spelar i Newcastle lämnar VM-truppen på grund av en lårskada. England inleder sitt VM mot Kroatien imorgon kväll. I kväll står Frankrike-Senegal på menyn och vid midnatt är det dags för vårt grannland Norge som möter Irak. Om Norge inte vinner vore det ett fiasko, det menar norska TV2-experten Jesper Mattisen.
2: Hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås.
1: Stora forventninger på Norge i kveld altså. Sportextra sender fra 19 hela vägen till cirka kvart över 2 i natt. Häng med oss i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Ett ryskt örlogsfartyg sköt varningsskott mot ett civilt fartyg i Engelska kanalen idag. Det civila fartyget ska ha kommit för nära det ryska. Händelsen inträffade runt lunchtid och ingen ska ha kommit till skada. Brittiska försvarsdepartementet säger att de håller på att utreda händelsen, rapporterar Sky News. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår, för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Affären innebär samtidigt att Stordalen blir en av de största ägarna i Norwegian. Centerpartiet presenterade idag sin valplattform och där lyfte partiledare Elisabeth Thand Ringqvist tre huvudmål som ska uppnås. Att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att välfärden ska fungera i hela landet. Centerns plattform består av över 300 förslag.
0: Och här är kvällspasset i Sveriges Radio P4. Jag heter Anders Tillqvist. Det är tisdag och vi pratar bröllop. Bröllopshistorier via 020-22-1020 som telefonnumret är. Och observera här, det behöver inte vara ditt eget bröllop. Jag ser en del skriver där, jag är ju inte gift nu. Lugna dig lite. Du kanske har varit på ett bröllop eller hjälpt till vid ett bröllop. Eller kanske hjälpt till att förbereda maten till ett bröllop. Hur gick det? Vi vill jättegärna veta. Det finns en hel del historia också via sociala medier. Där heter vi kvällspasset i P4. Jag står och försvinner iväg i alla berättelser som kommer till oss här. Bland annat skriver Jenny. När vi gifte oss i vår egen trädgård år 2010 så gick ett oskoväder utan dess lika över Gotland där vi bor. Källare och vägar översvämmades.

Barnen grät av, förlåt att jag skrattar här, barnen grät av skräck över blixtar och dunder precis ovanför våra huvuden. Och jag fick ha gummistövlar under bröllopsklänningen då trädgården förvandlades till en pöl. Mitt i allt gick strömmen också, på hela Gotland, och den var borta i många timmar, vilket givetvis då ställde till det med disk, mat och så vidare för oss. Men på något sätt, förmodligen tack vare våra familjer och vänner, gick allting i lås. Och vi firar 16-årig bröllopsdag i sommar. Grattis till dig, Jenny, och din livskamrat. Vi vill veta om vad som hänt och skett på bröllop i kvällspasset idag. Oavsett om bröllopet håller eller ej. Vi vill ha historierna som hände på det. Eller kanske efter bröllopet. Vi finns här 020 22 10 20. Fortsätt dela med dig alternativt då på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där.

0: lopp, men det var steampunk och inte Star Wars. Men det kändes passande på något vis.
1: Hjälp mig lite med begreppet steampunk.
0: Ja, men det är väl lite 1800-tals futuristiskt kan man säga. Mycket mässing och lustiga glasögon och kostymer.
1: Så på vilket vis påverkade detta bröllopet i övrigt under kvällen och dagen?
0: Ja, vi hade ju strikt maskeradklädkod så att säga. Så att alla gäster hade mer eller mindre klätt ut efter temat. Väldigt, väldigt roligt faktiskt.
1: Jag förstår, maten påverkades den också?
0: Nej, inte egentligen. Vi hade en grillbuffé. Det känns väl ganska icke-steampunk tror jag.
1: Nej, jag förstår. Men vad kul också när man får med båda på temat så det inte bara är du, Hans, som går igång på en sak och sen...
0: Det var väl just temabröllop tyckte vi bägge två lät jättekul. Ja. Sen kändes steampunk estetiskt. Det är inte någon jättegrej för oss, men det var kul att göra det. Så.
1: Jag förstår. Du, may the lycka bli med dig. Eller vad säger man? May the force be with you, säger man så. Eller vad sa man? Nej.
0: Ja, men precis. Så att, det går bra än så länge så att vi fortsätter hoppas på det.
1: Vi kör den varje morgon. Ja, det blir bra Hans. Du, tack så jättemycket för att du delar med dig och hälsa din livskamrat.
0: Det ska jag göra. Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Det var inga problem. Hej, hej.
0: Hej då.
1: Det är många som hör av sig om just bröllop. En av dem är Bell. Hallå, Bell.
2: Hej.
1: Hej. Du, vi pratar bröllop i radion. Har du varit på något bröllop?
2: Ja, faktiskt. Två stycken.
1: Jaha. Men vad tänker du då?
2: Ja, jag tycker det är lite stelt.
1: Varför då?
2: Men det är ganska så här tyst och sånt.
1: Ja. Bland de vuxna eller bland barnen också? Eller hur upplever du det?
2: Ja, men lite både och. De barnen sitter ju mest och skrattar. Men de vuxna är ju ganska stela och bara sitter där och typ... Ja. Men, är lite seriösa.
1: Ja, men beskriv det mer. Bara sitter där och är seriösa låter ju tråkigt. Hur är de vuxna?
2: Alltså, de sitter ju väldigt stelt och typ tittar på bröllopsparet och sånt. Så det blir ju ganska så här att de är ganska stela och ser väldigt seriösa ut.
1: Vänta, är vuxna tråkigare än vad de brukar vara, eller?
2: Mer än de brukar, ja.
1: Jag förstår. Men om du fick drömma då, Bell, om vi ska måla upp ditt drömbröllop, hur borde det vara?
2: Alltså, men typ lite så här att man typ åker utomlands och sen typ har så här ett ganska basic bröllop med många personer och sånt. Och sen så här väldigt färgglatt och sånt.
1: Men kan inte det också bli stelt eller nej? Inte utomlands och färgglatt, då blir det snack.
2: Nej, men då blir det lite mer så att man kan få typ lite drinkar och sånt. Alltså det blir feeling och sånt.
1: Mm. Du tänker att det är ganska många på det där bröllopet eller?
2: Ja, så att man alla har någon att prata med. Och sen just under liksom vigseln så kanske man sitter lite mer tysta och sen kanske man har en typ solfjäder i handen och sånt.
1: Alltså har du, får jag fråga hur gammal du är, Bell?
2: Jag är 12 år gammal.
1: 12 år, är det redan så att du har börjat planera ditt bröllop eller?
2: Alltså nej, men jag har tagit ganska mycket inspiration från Pernilla Wahlgrens bröllop.
1: Ja just det, det var väl fart på det, verkar det som.
2: Ja, men ja. Det tyckte jag inte var så stelt.
1: Nej.
2: Det såg ganska mysigt och trevligt och sånt ut.
1: Mm. Man får ha rätt stor plånbok om man ska sätta din plan till verket, du, Bell.
2: Ja, det måste man ha.
1: Mm, jag förstår. Men det slår mig nu när du säger det. Jag håller med att det är ibland ganska så stelt på bröllop. Men å andra sidan, det är ju en av livets roligaste dagar för de som gifter sig. Varför är det inte mer östa?
2: Alltså jag tror att de flesta vill ha det ganska typ chill och sånt.
1: Mm. Men när du gifter dig, då har jag skrivit ner färgglatt, utomlands, mycket gäster, solfjädrar och Wahlgren-inspirerat här.

0: Vad tänker du kring det?
1: Kul. Det är ju verkligen ett typiskt personligt bröllop. Att ha ett tema som man själv brinner för. Mm. Och någonting som är unikt, som gästerna verkligen kommer ihåg specifikt från deras bröllop.
0: Alltså gästerna ska komma ihåg det, och de som gifter sig. Men jag tänker, som bröllopsplanerare under alla dessa åren, finns det något särskilt bröllop eller händelse som sticker ut för din del?
1: Ja, jo, det har ju blivit några bröllop med åren. Och en del lite mer spektakulära och en del väldigt vanliga. Jag har försökt att fundera när jag har lyssnat på alla andra som har ringt in här nu. Och det är ju jättekul att höra alla de här både dråpliga och väldigt fina romantiska händelserna. Och självklart har det hänt saker.
0: Du måste ge oss någonting, Jessica.
1: Nej, men det kan vara allt från... vi hade ett bröllop i en fårhage en gång för många, många år sedan. Då var det inte så vanligt att man hade de här personliga och egna bröllopperna. Så då... Det var väldigt speciellt att dra ut alla gästerna i den här fårhagen. Det var gummistövlar på och det var lite sankt och sådär. Fåren var kvar inne i hagen såklart. Och de var ju väldigt på och ville vara med som både gäster och framme vid den här vigselförrättaren. Det är ett speciellt bröllop som jag väldigt väl kommer ihåg.
0: Det känns som att djur och bröllop får man akta sig för. Man vet inte vad som händer.
1: Ja, men det är många bröllop som man kan skratta åt i efterhand där det har hänt lite sådana dråpliga saker.
0: Går det att ge en sak till här i P4, eller?
1: Nej, men allt från att bussen som ska hämta alla gästerna inte dyker upp, till exempel om man står där vid bröllopsplatsen och väntar. Eller att bröllopsparet inte dyker upp för att de har glömt bort, tappat bort tiden lite. maten dyker inte upp för att... cateringfirman har fått punktering eller inte ett bröllop jag var med på, men en kollega till mig som där cateringbilen körde i diket. Så att visst finns det många historier hos oss koordinatorer.
0: Men det jag lär mig av ikväll i kvällspasset är att oavsett hur det går, vi hörde om strömmen som gick på hela Gotland, så minns de det ändå alltid, och äktenskapet kan hålla ändå.
1: Oh ja, verkligen. Man minns det och i efteråt kan man skratta åt det. Och allt löser sig. Oavsett vad som händer så allt löser sig på det här bröllopet.
0: Det är bra att
1: det
0: en bröllops...
1: Det går att fixa pizza eller vad som helst.
0: Jag förstår. Att en bröllopskoordinator säger så. Du, Jessica, när är nästa bröllop?
1: Ja, de är lite hela tiden nu. Men ja. Jag har ett par stora i sommar med jobbarna.
0: Härligt. Vi hoppas de går bra och tack för att du var med i kvällspasset den här kvällen.
1: Tusen tack. Hej. Tack så mycket.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Ja, men vi hinner någon bröllopshistoria till ikväll här i kvällspasset. Vi tar det alldeles strax i P4. Först, I Rock My Country med Jill Johnson.

På tal om bröllop får vi många roliga kommentarer på sociala medier också. Jag läser Johanna som skriver om på tal om bröllop. Vi gifte oss hemma när jag firade min 30-årsdag. Det var en liten surprise för alla. Min kära mor skulle filma åt mig på min telefon. Det visade sig att hon glömt starta inspelningen. För när hon sen skulle stänga av den så startade hon inspelningen. Så allting av vigseln som spelades in var 4 sekunder av mammas fötter. Ja, jag kan verkligen ha förståelse för mamman där, även om du och Hanna säkerligen skulle vilja kolla på den där inspelningen och inte på fötterna. Jessica skriver också där hon minns den här bröllopet, minns dagen för många år sedan. Smolk i glädjebägaren var att gästerna blev utsatta för inbrott i sina bilar under vigseln. Så

0: bröllop, det samlar vi på bland annat via telefonen. Hallå Risto.
1: Ja, hallå.
0: Hallå. Det var hänt på bröllop, berätta.
1: Ja, det var 1994, då var det fotbolls-VM också.
0: Ja, VM-sommaren.
1: Ja, då gifte jag mig på midsommarafton. Och det var regnigt på morgonen. Vi skulle åka till Nordmorgon, det var 5-6 mil bort och gifte oss där i kyrkan. Men det var till bra väder och vi var där och hade jättebra allting, fest och kom hem vet på natten. Min fru var ju gravid och i sjunde månad, så hon var jättetrött. Så hon gick och la sig, så jag satt mig och tittade på tv. Det var ju fotboll, Sverige, Ryssland, klockan på. Och det var ju en fin match. Sverige vann med 3-1 och sen var det en match till Argentina mot, jag kommer inte ihåg det andra laget. Det var min bröllopsnatt.
0: Men herregud, du firade bröllopsnatten med svenska landslaget.
1: Ja, jag men.
0: Det är ju helt fantastiskt. Alltså så när folk minns VM sommaren 94, då tänker du på ditt bröllop på den natten.
1: Ja, jag men.
0: Var det planerat så festen skulle ta slut i avspark?
1: Nej, det hade jag inte ens tänkt. Men jag trodde, ja, vi kom ju hem sent så att jag hade ju timme på mig. Och jag satt där för mig själv och tittade på tv och såg fotboll. Jag är ju väldigt intresserad av fotboll. Jag spelade ju själv tills jag var 41 år.
0: Ja, ja, ja. Så du kunde själv varit med i landslaget om det hade velat sig väl?
1: Nej, inte landslaget. Nej. Jag var inte på den nivån, division 4.
0: Jag förstår. Men du, alltså jag är helt förbluffad över alla sakerna som inträffade där en och samma dag. Och sen fick du ändå, hade sinnesro att sitta och kolla på VM-fotboll på natten.
1: Ja, så.
0: Du, hur är
1: det
0: du
1: var ju... Ja, vad säger du?
0: Nej, säg du vad du skulle säga.

0: igång hela dagen så tidigt på morgonen. Så hon gick och la sig.
1: Ja. Ja, men det kan man väl också göra en bröllopsnatt och kolla på fotboll.
0: Ja, men det har vi tagit igen sen.
1: Ja, det lät ju som ni tog igen innan också om hon var gravid i sjunde.
0: Ja.
1: Du, Risto, vi ska inte gotta ner oss mer i det. Vi kan väl bara konstatera att det är tips till dig som kanske gifter dig nu på midsommarafton eller midsommardagen på lördag. Då är ju dock matchen klockan 19, så då får vi bröllopsfesten vara klar mycket tidigare om man ska hinna se den
0: här
1: matchen.
0: Ja, de får snabba på.
1: Det får de där. Jag som Risto. Du, underbart. Tack så mycket för att du var med oss.
0: Ja, tack själv. Det var roligt.
1: Ja. Hej, hej. Och på tal om just inte bröllop utan sport så har vi ju en härlig VM-sommar.
2: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Vi hörs.

0: Toto med Afrika. I Sveriges Radio P4, vi har en fotbollskväll framför oss, men dessförinnan ska det strax bli radio för barn specifikt, men dessförinnan ska vi hinna med en historia till. Jag tror minsann vi ska runda av den här bröllopskvällen med att prata lite dramatik. Hallå Kristina!
1: Hej du!
0: Vad tusan var det som hände på ditt bröllop i Växjö en gång i tiden?
1: Nej, det var faktiskt i Malmö. Jag bor
0: det
1: i Växjö
0: nu. Det var i Malmö,
1: nu.
0: Men du bor i
1: Växjö?
0: Ja.
1: Jag bor i Växjö. Ja, vi hade ju varit och pratat med prästen, min före detta man och jag. Det var så trevligt och bra och vi ville ha ett väldigt enkelt.

0: vigda och gick ut. Och de spelade och när jag kommer ut har vi, jag hade bilnycklar, dörrnycklar och nycklar till ett stort, ja vad ska man säga, varuhus i centrala Malmö.
1: Ja.
0: Och jag började leta för vi skulle ju åka hem i våran bil. Hittade inte nycklarna. Och alla foto på oss på trappan av våra kompisar kastar risbryn och sånt. Så står jag hysteriskt och letar i kappjackorna. Eller i kappfickorna. Efter bilnycklarna.
1: Men var hade de tagit vägen då?
0: Ja, då hade en ung kille smugit in bakom vaktmästaren. Gått in i våra fickor. Vi hade ju hängt av oss våra kappor bakom, för vapen, bakom vapenrummet. Då hade han snott mina bilnycklar och dörrnycklar. Och till ett stort köpcenter i centrala Malmö.
1: Men rånade och bestulna under själva bröllopet.
0: Under själva vigselakten. Och alltså jag var ju helt hysterisk och så alla kort på oss. Så står jag och rotar i fickorna och jag hade ju varit och fixat håret. Och tyckte jag var så ung och snygg och prydlig. Och alla kort på mig så står jag och rotar i min blåa kappa.
1: Men hur gick det sen då? Hittade ni nycklarna eller hur slutade
0: Ja,
1: historien?
0: vi gick till bilen.
1: Ja.
0: Och då hade ju våra kompisar satt, du vet det här klassiska med skramlande burkar
1: Ja,
0: bakom.
1: just det.
0: Och antagligen har vi precis kommit ut när han skulle sno vår bil. Så han har bara släppt nycklarna och sprungit därifrån.
1: Så ni hittade allting i alla fall?
0: Vi hittade allting.
1: Det var ju skönt att höra, Kristina.
0: Ja, men alltså, tänk vilken förvirring. Vad vill prästen? Varför ser han? Varför tittar han inte på oss? Varför flackar han med blicken och liksom lite, du vet, nicken mot vaktmästaren där, in där?
1: Han som var så trevlig. Ja.
0: Ja, men den här prästen såg ju hånet. Men han vill ju vara snäll mot oss, han fortsatte ju vigselakten istället för att säga jag tror någon är inne här och snor något.
1: Proffsig kan man säga verkligen. Vi är mycket glada för att vi fick avrunda med lite dramatik när vi har pratat bröllop i kvällspasset ikväll. Ha en trevlig kväll Kristina och tack för att du hörde av dig.
0: Det ska jag ha. Hej. Jättebra. Tack och hej. Hej hej.
2: We're back. You know what time it is?

0: Innan har du drömt om att göra film. Du tycker att det ser så himla häftigt ut på tv och vill lära dig allt om hur det ser ut bakom kulisserna. Vad som är fake och vad som är på riktigt. Hur man skriver manus, klipper, redigerar och bestämmer hur en film ska sluta. Bilen med dina föräldrar kör iväg och du står kvar. Du tänker, nu kan min film börja.
1: Gäst i studion är Emma Engström, filmkritiker på Kulturnytt.
0: Kan vem som helst göra en film?
2: Ja, vem som helst som har en telefon till exempel, en smartphone eller en filmkamera kan göra film.
0: Men vad är det som lockar med att skapa film, tror du?
2: Det är ju väldigt spännande att göra film. Det är väldigt kreativt och roligt att planera hur man ska göra, vad det ska handla om och sen kanske använda kompisar som skådespelare. Och sen får man ju klippa, så det är både teknik och man leker samtidigt nästan. Så jag tror att det är det som lockar väldigt många, och så är det väldigt många som tittar på film, och då är det väldigt roligt att testa själv förstås.
0: Det låter som att det är väldigt mycket jobb bakom. Hur lång tid kan det ta att spela in en film?
2: En långfilm då, som ska gå på bio och kanske skriva den och få pengar till en sån stor film. Det tar ofta 3 år eller ännu mer.
0: Usch.
2: Men om du ska göra en film bara med dina kompisar, ja, men då kan du säkert göra det på kanske ett sommarlov.
0: Om man nu ska göra en film med sina kompisar, tycker du att man ska välja

0: mig så lätt som ingenting. Jag har ingen syster. Det är synd, pojkar är så bråkiga. Vi bor i en gård som heter Mellangården. Den heter så för att den ligger mitt emellan två andra gårdar. De andra gårdarna heter Norrgården och Sörgården. Alla tre gårdarna ligger i en rad. I Sörgården bor en pojke som heter Olle.
1: Hej, hej!
0: Han har inga syskon alls, men han leker med Lasse och Bosse. Han är 8 år och springer fort han också. Men i Norrgården, där bor det flickor, 2 stycken. En som väldigt tur att de inte är pojkar de också. De heter Britta och Anna.
2: Hej!
3: Hej, hej!
0: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag. Jag tycker lika mycket om båda två. Kanske bara lite mer om Anna. Sen finns det inte fler barn här i Bullerbyn. Den kallas så, den här byn. Det är en mycket liten by, bara 3 gårdar. Norrgården, Mellangården och Sörgården. Och bara 6 barn, Lasse och Bosse och jag, och Olle och Britta och Anna. Jag tycker att min födelsedag och julafton är de 2 roligaste dagarna på hela året. Min allra roligaste födelsedag hade jag när jag fyllde 7 år. Så här gick det till. Jag vaknade tidigt. Jag bodde i Lasses och Bosses rum då. Lasse och Bosse låg och sov. Jag har en säng som knarrar och jag vände mig många, många gånger för att den skulle knarra så mycket så att Lasse och Bosse vaknade. Jag kunde inte ropa på dem, för när man har födelsedag måste man låtsas sova ända tills man blir uppvaktad. Och där låg de och sov istället för att sköta om uppvaktningen. Jag knarrade så väldigt med sängen så till sist satte Bosse sig upp och rev sig håret. Och sen väckte han Lasse.
1: Hallå? Lasse? Vakna!
0: Och de smygs ut på vinden och ner för trappan. Jag hörde mamma slamra med kaffekoppar nere i köket. Och jag kunde nästan inte ligga stilla av bara spänning. Till sist hörde jag hur det trampade i trappan. Och då blundade jag så hårt jag någonsin kunde. Och så pang öppnades dörren. Och där stod pappa och mamma och Lasse och Bosse och Agda som är vår jungfru. Mamma bar brickan. Det stod en chokladkopp på den och en vas med blommor och en stor vetekaka med socker och korinter på. Och Lisa 7 år stod i sockerglasyr. Den hade Agda bakat. Men det fanns inga presenter och jag började tycka att det var en konstig födelsedag. Men då sa pappa, drick ur din choklad så ska vi se om vi kan leta reda på någon present efteråt. Då förstod jag att det var fråga om en överraskning och jag satte i mig chokladen det fortast jag kunde. Sen band mamma för mina ögon med en handduk och pappa snurrade mig runt. Och sen bar han mig någonstans som jag inte kunde se. Jag hörde hur Lasse och Bosse sprang bredvid och jag kände det också.
1: Lasse, nypen i tån.
3: Kissa vad det är.
1: Ja, gissa vad det är.
0: Pappa gick ner för trappan med mig och han gick runt, runt. Och ett slag kände jag att vi var ute. Och om en stund gick vi upp för en trappa igen. Och till sist tog mamma av mig handduken. Och då var vi i ett rum som jag aldrig hade sett förr. Jag trodde åtminstone inte att jag hade sett det. Men så kom jag att titta ut genom fönstret och då såg jag Norrgårdens gavel ett stycke längre bort. Och i fönstret där stod Britta och Anna och vinkade åt mig. Och då förstod jag att det var i farmors gamla rum jag var och att pappa hade gått så där långt för att förvilla mig. Farmor bodde hos oss när jag var liten, men för ett par år sedan flyttade hon till Fastefrida. Sen dess hade mamma haft sin vävstol i det där rummet och stora högar med mattraser. Men nu fanns det ingen vävstol där och inga mattraser. Det var ett så fint rum så jag trodde att det måste ha varit en trollkarl där. Mamma sa att det hade varit en trollkarl där och det var pappa. Och han hade trollat fram ett rum åt mig som skulle vara alldeles mitt eget och det var min födelsedagspresent. Pappa hade trollat i tapeterna, så gräsligt söta tapeter med en massa små blombuketter på. Och mamma hade trollat dit gardinerna för fönstret. Pappa hade stått nere i snickarboden om kvällarna och trollat fram en byrå och ett runt bord och en hylla och 3 stolar. Och alltihop hade han målat vitt. och mamma hade trollat fram trasmattorna som låg på golvet och som hade

0: Det röda och gula och gröna och svarta ränder. Jag hade själv sett när hon vävde dem i vintras, men inte kunde jag väl tro att jag skulle få dem heller. Jag hade nog sett när pappa snickrade möblerna också, men pappa snickrar alltid om vintrarna åt folk som inte kan snickra själva, så jag trodde rakt inte att det var åt mig. Lasse och Bosse konkade med samma min säng tvärs över vinden och in i mitt nya rum, och Lasse sa:
1: men vi kommer i alla fall inte dig om kvällarna och berätta spökhistorier.
0: Det första jag gjorde så sprang jag in i Lasses och Bosses rum och hämtade mina dockor. Jag har 4 små dockor och 3 stora. För jag har sparat alla dockor jag har fått ända sedan jag var liten. Och smådockorna gjorde jag ett fint rum i hyllan. Först la jag dit en röd tygbit till matt. Och sen satte jag dit mina små fina dockmöbler som jag hade fått i julklapp av farmor. Och sen satte jag dit smådockornas sängar och smådockorna själva. Nu hade de fått ett eget rum också, liksom jag, fast det inte var deras födelsedag. Den stora docksängen som Bella låg i satte jag i ett hörn alldeles intill min egen säng. Och dockvagnen som Hans och Greta låg i satte jag i ett annat hörn. Vad det var fint i mitt rum. Sen sprang jag in i Lasses och Bosses rum och hämtade alla mina askar och saker som jag hade i pojkarnas byrå. Och Bosse sa:
2: skönt, nu får man lite mer plats och sina fågelägg.
0: Jag har 13 stycken böcker som är mina egna. De satte jag också i hyllan. Och alla mina Sveriges vår och mina askar med bokmärken. Jag har så många bokmärken, vi byter i skolan. Men jag har 20 bokmärken som jag inte byter bort för aldrig det. Det finaste är en stor ängel med skär klänning och vingar. Alltihop fick plats i min hylla.

Du har hört min roligaste födelsedag. Del 1 av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna Dahlia Tutabäck, Noel Kallermo, Frank Lilja, Marlin Norstad och Stella Hagdom. Regi Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och Georg Riedel. Och ljuddesign Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.

Hej! Nu var sagan slut, men kom ihåg att det finns fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio. Jättemånga faktiskt, om djur, om rymden, om känslor och både roliga, mysiga och lite spännande sagor. Gå in där och sök på sagor i barnradion. Hej då!